0: shows every day.
1: Nicămle că te devota, mi am ni masaka, und acum vegetarianul și Antoanete, voi era să ne cu ce să amnan. Ce mundă.

0: Bros every day.
1: Neplom rețetete de vută, noi am rămas saca, unde acum veganul și Antoanete, voi era să ne cu ce să amnan. Ce mundă!
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.